0: Kaya, kaya nana not, kaya nana not. Nije buja, nala buja, nije buja windi, nije nalang jer, nije nalang wangi. Don't you yo?
1: Ni ngan wangi.